0: Sotho e bapala jalo le Lesotho Flower Mills. E be Team Friends e thulana jalo le Mateneng Social Club. Ga Sentebale e tla thulana le Mimosa. E be Alliance Insurance Company ga bona e thulana jalo le Maluti Mountain Brewery. Mme tsena kaofela di tlabe di kopana jalo letsatsing leane la Sontaga ka nnete mo tournament. E tla qala jalo ka hora yane ya leshome ha e fetile jalo ka metsotso e mashome a mararo. Mme ngwana mme ha re le mona ka nnete re tla re bontsha gore kgetsi ya rona letsatsi la kajeno e ne e phuthetse hakalo. Go fitlhela go boela re kopana letsatsing lane la manta ka nnete mmamedi a be le mafelo a beke a tlhololofetseng a dipula pe matlopotlopo ka nnete. Batswana ba re e ya ga champagne ga e etsa tsena ngwana mme.
1: Tanki tatwaka. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so. Ita da, so